Ori Pepe. Răzărind și maci, suva sa gara ce cabrat ce așa ne dispăt, Landriel, onabilul Landriel, suva sa gara mie sa gara ce, drăstrie sa gara încă, dar îți pusăm sa gara încă, o simt în drăstrie ce. Para că...